يلا بينا، انا طلع منها حته اهو عشان هي صعبه. ابعت لي دلوقتي مين المطرب واسم الاغنيه، بنس على طول المطرب والاغنيه. كله قال سميره سعيد، طب الاغنيه ايه؟ الاغنيه ايه؟

قعدنا نروق قعدنا نهدى شوي وعلى بعض اللوق. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق وبدنا نروق.